mënu wek lueñ du tua weñ ay we wero lueñ du tua mënu wek lueñ kaw kiro lueñ ma ho kweri mënu lueñ gi ngom ya wilo ba du yu wiñu gi chwe chwe. Tu a unu weng lueng.